أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسم سفارہ 141 نمبر آیات. كذبت ثمود المرسلين عادیان او سمودیان دو زورور قومونو دا عادیانو حال مخک رکو کے ذکر شو. دا ہود علیہ السلام قوم دے اللہ پہ عذاب راوستو آتش ات دا چار شمبے دا روزے نا دا چار شمبے روزے پورے ات روزے او اوش پہ یو شان طوفان اچلے دا خدا پاک دی نیز تو نابود کرن. دویم قوم ورپسې ثمودیان دی د دوی د پیغمبر صالح علیہ السلام نوم دی. نو صالح علیہ السلام دی قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی. دوی فرمایشی معجزه اومغسته را هغه معجزه ورته ښکاره شوله بیا هم نافرمانی کړی ده او دا قوم ام تبا شوی دی. صالح علیہ السلام تا قوم ویل وی دا دی غر دا دی گٹ نراتا یو اوخ پیدا کا زمنگ پا مخ کے بعد آغی بچے پیدا شی منگ باو منو جتا پیغمبری. نو صالح علیہ السلام اللہ تا سوال کرے دی سوال قبول شو او دا گٹی نا اوخ پیدا شلا بیا دا غی بچے پیدا شو او دا اوخ دا معجزی اوخ وا دمرا قطع وا چی دا قوم ساروی تی یرے دل. نو چی دا اوخ وا زنگل تا اوتلا دا خلکو ساروی وا تختی دل کدا اوخ وا اوبول لارلا دا خلکو ساروی وا تختی دل. نو قوم تا تکلیف شو چې دا غوی ساروی او بولو گیالا دا دی اوخی دا لاست لینی شو. نو صالح علیہ السلام دا معجزی دا اوخی او دا طول قوم دا سارو دا پارا نمبر مقرر که یو رز با دا معجزی اوخ سحرات روزی گیا بخوری او ببس کی او یو رز با دا نروزی نو دا قوم ساروی با سحرات روزی او ببمس کی گیا بخوری. پا دے طریقہ بانے وقت تیرے دا پا دے قوم کے یو خراب خزوا یو چکلمار خراب خزوا او داغے سیارانو اغویرانل مطالبے اکرلا او دے وقت دا او خلرے کینو بیا چا سوای غمنم قدار یا قزار نمی او سرے بدماش پا دے کیو او غد دے خراب خز خبر امنلا او دا معجزی اوخا پا توربانے پا خپو اوالخ پیولک کٹ کرلے او دا غیر نپس پا دے قوم بیا اللہ عذاب راوستو نیستو نابود شو.
كذبت ثمود المرسلين نسبت دروغ وكره ده سموديانو المرسلين پیغمبرانو تا يو پیغمبر تا ده دروغ نسبت دا سده لکت تمام پیغمبرانو تا ده دروغ نسبت ده يو پیغمبر نا انکار ده تمام پیغمبرانو نا انکار إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كم وقت دوی تغويل رور دوی صالح عليه السلام ألا تتقون يتاسد الله نيريغينا يعني او يريغينا اللانا إني لكم رسول أمين بشك زستاسد پارا رسول أمين دا الله دا طرف پیغمبر يما أمين أمانتگر يما دا الله پیغام رسولك خيانت نكوما فاتقوا الله واطيعون فزد اللانا اويريغي واطيعون زما تابداريوكي زما حكم امني استاسو فك خير وما اسالكم عليه من اجر زفدي تبليغ باني استاسو نسو اجرت نغوارما وما اسالكم استاسو نغوارما عليه فدي تبليغ باني من اجر سمزدري إن أجري إلا على رب العالمين ندبت له أجرت زما مگر فرب العالمين باندي الله با أجر وصواب لكي أتتركون فيما هاهنا آمنين دا سموديان دويتا پا دنیا كي دير خو آسود حالي ملوا خل خل باغونيو چینیوی کویانو فصلو نبا پکیدل دا قجرو بڑو نبو باغونا چپاغی که کمی میویوی غنگران با دیر ڈکو پاخه پاخه محلات دا بے جوڑول پا غر که دنن محل جوڑول دا غر گت بے اتر شلی کلاو میدان که بے پی بنگلہ جوڑا کرلا ندا قسم قسم نعمتنا الله پاک دیل ورکلی لصالح علیہ السلام وطوی ولی تاسو پا دے حال کے پاتے کہے گے ہمیں تاسو پا دے نعمتنا کیے ولی دا دنیا پا دے نعمتنا با زوال نرازی ولی پا تاسو با زوال نرازی اتو ترکون فی ما ہا ہونا آمینین آیا تاسو با پری خودشے فی ما پا اغی نعمتنو کی ہا ہونا چی دل تکیلی آمینین پا امن باننے تا دنیا پا دی نعمتنو کی پا امن ہمیشے اتو ترکون فی ما آیا تاسو با پری خودشے فی ما پا اغی نعمتنو کی ها هنا چه دل تا عزري آمينين پا امن بانده بے خوف بے خطره في جنات و عيون پا باغونو كي دا دنیا پا دے باغونو كي و عيون او پا چنو كي و زروع او پا فصلونو كي و نخل او پا قجرو كي طلعها حضيم چه غنگران دا اغير دك دي يو بلبان قط پا قط دا قجرو دا غنگران دك وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او تاسو تراشل كوي وتنحتون او تاسو تراشي من الجبال دغروننا بيوتا كورنا فارهين حازقين تجربكار سمرة تجربة لره تبا غر كدننا تراشل اوكينو دننا پكي لوي محل جوڑكي بحر نسخكارينا ودا غر پا يوسرنگ ننوزنو دننا لوي محل لپكي دنننننن تراشل اوشی او دام ممکننن چه دا غر گتی اغا او تراشلی شی بلاکون تیار شی او اغا بلاکونن بحر کلاو میدان کی بنگلی جوڑی شی و تنحتون من الجبال بیوتن او تاسو تراشل دا غروننن کورن فارحین خط تجربه کار فارحین فارحین مانا حاجقین
او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی هغه متکبرین معنا ده لیکره ده فارحین بطرین تکبر والا عاشقین دي یعنی ماهرین یعنی الله پاک تاسو ته دا یو لوی نعمت ورکړی دی د کاریګرۍ چې د غر نه کور جوړوي په اسانه باندې نه دا غر تراشل یا د دې ګټې تراشل او هغې نه مکانات جوړول دا یو هنر دی او د الله نعمت دی. آیات نه معلومیږي چې دا ښکلې ښکلې پیشې دا د الله د طرفه انعامات دي د دې نه فایده اخیستل جایز دي. البته که دا کاریګري د ګناه په کار کې په یو حرام کار کې بلا ضرورت ولګېږي نو بیا دا پیشه اختیارول ناجایز بې ضرورته مه استعمالوه. فاتقوا الله واطيعون پس د الله نه ویریږي او زما تابعداري وکې ولا تطيعوا امر المسرفين تابعداري مه کوئ تاسو د اسراف کوونکو د امر. اسراف کوونکي بے باک خلق د هغوی حکم مه منئ. الذين يفسدون في الارض اگر اسراف کوونکي چې هغوی فساد کوي في الارض پدمکه کې ولا يصلحون او اصلاح نه کوي عوامو ته الله حکم کوي چې د مشرانو شیطانانو پسې ځئ ما دا فسادیان شیطانان دوی پسې مځئ دوی په دې ځمکه کې امن نه خورئ دوی فساد پیلاوئ. قالوا انما انت من المسحرين دي قوم اويل صالح عليه السلام تا قالوا دي قوم اويل انما انت من المسحرين بشكت د جادو کړي شو نه پتا باندې جادو شوي مسحرين سحر د باندې شوي دي دماغ د کار نه کې چې د ټول قوم خلاف خبرې کې. ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر زمن پشانت یو عام بشری دا تد کم پیغمبر شوی عام انسانی فات بآیت ان کنت من الصادقین روڑا یو معجزہ فات بآیت یو معجزہ روڑا ان کنت من الصادقین کچر تد رشتین خلق نئے کتا اللہ پیغمبری نو پرشتیا باندې چې پیغمبرینو هم معجزه را تخکارا کا وی کما معجزه وی دې مخامخ غر مراته یو اوخه پیدا کا اوخه پیدا کا په دې دنت د حجرا صالح پیغمبر معجزه دې راخکارا کا نو بس سوال یو کده غر نه د حجر نه وتا الله اوخه را وستلا دخل کو په مخ کې بیا ولی دی شولا او بچی پیدا شو او پی به دومره کول چې ټول خار ته بدلی یوی اوخی پی رسیدل وی دا اوخه ده او ګوره خیال به ساته بیدبی و نکه. قال هذه ناقه لصالح علیه السلام وی دا یو اوخه ده د معجزې اوخه ده لها شرب ولکم شرب یوم معلوم لها شربون دیده پار ده او بخور وارده یو رز بدا او بول روزی ولکم شربو یوم معلوم استاسو ده پارم ده او بخور نمبر ده یوم معلوم ده معلوم روزی یو رز استاسو معلوم ده ده طول قوم ساروی با او بول رازی یو رز بلا ده اوخه ده معجزی ده اوخه نمبری نورسوک بنا رازی. ولا تمسوها بسوئن مما سکوی دی لرا پا بده سرا مچیڑی دا پتید بده بانه دی او خسر با چیڑ نکوی